0: mfumbamwe makome maviri emiseswa nemiseswa umwe 20 yomaora ze 20 yominoto zvenguva yezviziviso kukudara kuonda kuti chiziviso chondakabata pano chinobhuya ngokuonerwa kuhomi vari kuzivisa kune vaya vakapenjenwa vari kurya mudya ndigerei mariji yacho pencheni mukati mokomboni yoradio Mozambique vari kuziviswa kuzokutangira pamazuva ekutanga omwe Juanyaonga daka ramakumatatu mazuva mukati mogore rino ndau yebasa inonera kumabasa openjeni nguva iri kuita kuonerwa kuhome mukati mogore rino vari kuti vaya vanodiwa kuti vaende kuonerwa home vanodiwa kubata chitupa chavo chinonga chakadhindwa kana kuti chinonga chakakopiarwe pamwepo nodhekeri rinozikanwa ngokuzinuiti pepa rinogara nomuntu umwe naumwe zivanyi kuti vanoti kune vantu vano makore anopenderedza kuita gumi nemasere okubarwa daka ramakumi maviri narimwe vaya vari kujija mabhuku pakati nopakati kana kuti makore makumi maviri nomaviri daka ramakumi maviri nemashanu okubarwa vari kuita mabhuku padera dera vanodiwa kuti vaende nopepa riya rinokomba ngokujija kana kudeklara sound frequency. Chimwene chiziviso chotinacho pano ngochoumambo mutundu wevhanduzi vari kuzivisa voumambo mutundu wevhanduzi kuti kupa pepa romakumi matatu mazuva kubvira pazuva rimwe rekutanga remwedzi wamberi regore zviri makumi maviri makore nemakore matandatu rinobhuya ngokunajiriswa kwechitende kana kuti ndau jiya jinogarwa kwevantu vari kubhuya maningi ngondau jiya jokuti vanhu vacho vakabva mukati munharaunda chinoti Primero de Mayo, Antiga Jatrofa, Quinto Congresso, Portage, Kuzote Kulokalda de Xeremera, Iaki, Samora Machele, Vanduzi, 25 de Junho, 19 de Outubro, Josina Machele, no Bairro Militare, Pamwepo, no Vila Sede, o Vanduzi. Vai Avanuzi, Vakuti, Vano, Talia, Onjao, Vastoku, Najerisa, Ngavende, Ko, Najerisa. Mvumbamwe makome maviri emiseswa nomuseswa chinokwana kuita mitatu takuti tive nezvimwene zviziviso izwai.
1: Ecorrida para o maior palco da música moçambicana já iniciou. Concretize o sonho de juntar-se aos nomes maiores da nossa música e de ganhar os maiores prémios. Até o dia 5 de junho, inscreva-se num clique. Vá à página www.ngomamoçambique.co.mz. Entre na janela reservada à inscrição. Consulte o regulamento, preenche todos os campos e faz o upload da música da sua autoria. Mas também pode dirigir-se à sede da Rádio Moçambique ou à delegação mais próxima de si. E se a sua música fosse a última coisa que uma mulher ouvisse e fosse para a salvar? Ngoma lança o prémio temático contra a violência baseada no género, contra o feminicídio. Queremos canções que quebrem o silêncio, que falem por quem não pode falar, que façam Moçambique acordar. Canta, denuncia, muda. Ngoma Moçambique, mais do que um palco, é consciência.
2: Mamuna, mamuna, purumuka. Inini ndiri kuda kubhuya chiro chikuru newe.
3: Ewa mai we. Aundibvunze kuti uri kuda zvokubhuya nganya chigarisano iduya.
2: Oh, ndida kubhuya ndiyo.
3: Anifa.
2: Inini ndakuzviziya kuti mukorore wake amborwariwo ngei. Uri kukasika kukura uye unenzero maningi kupinda mukorore wedu. Nyangwe ayena ari mudoko.
3: Asi Anifa. Atizere kupangana kuti waizoima nokundodongorira pano zvari kuita.
2: Iye unozviziya kuti handiri nyanhangopi. Asi handiri kugarisika api ngemukorore wedu. Ayena ari kukura api zvakanaka. Asi ndakaona sengeredu yanyachigarisana.
3: Hai, inonga ipi?
2: Zvinokupa kwanisa mukorore wawo mwedzi mutanhatu. Aona ari kumupa chikafu chimweni kunze kwemukaka wezamu.
3: Chikurya chimweni nyasa kusanangura zvakanaka izvi.
2: Hondi, aona ari kumupa zvimweni zvekurya zvinotongo zvakadai hinga. Howe, masakani, chimbamba, nyemba ndodzi, nemanduwi kunokwana kuita kairi pazuwa. Uye, anomupazve muchero uri pamutanha pano.
3: Hai, ino undowega basi musiyaniso?
2: Haiwa masebi, uye ndakazwa nyachigarisano echiti. Mutengo unopaswa chekurya unokwirira panguwa inonga yekurawo ana adoko. Uye, azvidikani kuima kuamisa.
3: Chefu wangu akambondibvunza maina ndizvo. Asi inini ndaifunga kuti azviri kwazvopi. Nyangu sezviri kwazvo zvinosenza. Hino, ngatiitewo zvimwe zvimwezvo.
2: Hondi mwamuna wangu. Tinomunda nochikwere nezvimweni zvekurya izvi. Zvetisina, tingachinjana nevanhu pamutanha pedu pano.
3: Inzira yakanaka mukadzi wangu. Tikadai tidokondesa kuti mukorero wedu abambe. Aziye, uye akure noutongo hinga namukorero wanyachigarisano.
2: Wazviona, kudongurira zviri kuita amweni kunobatsira.
3: Aiwa, zvakwana kudodongurira zviri kuita amweni.
4: Kudokundesa mwana wenyu akure noutongo. Kubvira mumwedzi mutanhatu kunze kemukaka wezamu. Mupei zvimweni zvekurya zvinoutongo kana kuita kairi pazuva. Tinudzirai wandu nomutengo wezvekurya panguva inonga ichikura mwana.
5: Asikure kuti aina unonzara.
6: Haiwa, wamwa zvakanaka.
5: Ana, aina kurumbwa chichema kudai zvazviri zvegapi. Ndisiye ndumbati.
6: Zvakanaka. Mwana wakarungama. Terama. Zvitambo.
5: Waima kuchema. Ona ana, yura nukuzwa usoma wako basi. Iwewe waidikana basi kumupangizira rudo nukumuchekaidza.
6: Alima. Inini ndina nguweye kuzviita.
5: Inini ndiri kuzvizwa. Asi mwana mudoko unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa.
6: Asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti ndiite. Uye nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
5: Nyangazi kudai wakabatika. Ungabhuya nange zvaunonga uchiitezvo. Kumusekerera, kumuchoda, kana kumumbungundira. Uye, nokuerenga naye mabasa ako kuti aena azie kuti uripano kuitira aena. Munangise mushobo waima ndiwa kuchema. Panguwa yapu wa mukana.
6: Uri mugwanza shamwari. Ndazviona zvinoku.
5: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza.
6: Zvakanaka. Ndichaita kudaroko. Yuran, yoro mufaro wangu, mudikani wangu, ukachema, ndinosuwa maningi, ndisiye ndikumbungundira.
5: Wazviona musenzere wazvo, aena uri kuda basi kuzwa kuti uri padhuzepo. Uye, ukazviita nguva yese yaanonga achikuda, mukororo wako uchakura nomufaro uye norugondo.
6: Ndiani usikadishi kumwana wake. Waita basa shamwari.
7: Kupangidzira rudo nokutekaidza mukorore wako kunoita kuti abambe kufara, abambe kutemba uye zvinomupa ramangwana rakajeka.
8: Zviri kunuhira.
5: Ndanga ndano nguwa yakareba ndisikarwi muriyo unonaka kudai.
8: Kuri kunaka adikamai.
9: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
5: Iri basa raachari apo. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibese yangu.
9: Hino chii chari kubika?
5: Muriyo webaka yao risikabviri ngekunaka.
9: Baka yao? Hino mafaraka yacho ari kurifarira?
5: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira zvekutoti hatisati takamboona mafaraka yacho akawanda kudai izvi.
10: Zviro kwazvo, baka yao, rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru. Chinotongo maningi, uye chechinaka. Raira padoko itu. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana, nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
9: Mai, hakuna amweni hingana imwimwi. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
7: iri chabaka yao kana huwe mati ehuku no mazanda pabiningu ligarega uye raramano mfaro bamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo.